Salam patrimsomlo radio smelelebo da tere maqureblebo media kavshir obyektivis gadatsema sivi pasen dges chven gadatsemas tsaviqvan me da batoni polgonniki malkhasofuria omis veterani